0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Konsultacije predstavnika vlasti i opozicije ustavnim izmjenama održane su u nedjelju večer uz posredovanje delegacije Evropske unije, potvrđeno je portalu RTCG. Vlasti i opozicije postigle su dogovor i obavezale se na nekoliko koraka koje treba sprovesti. Iz Skupštine im je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmjenama Ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina. Te izmjene trebalo bi da dobiju podršku najvećeg broja političkih subjekata. Usvajanje ustavnih

faccio c'è il cartino a tebe. Cada ustanes e cada cremes. Želim da se ponosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,